Hücumu müharibənin ən ani, hesablanmış və geniş miqyaslı zərbələrindən biri kimi qiymətləndirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinə məlumatına görə Rusiya qüvvələri gecə ərzində onlarla qanadlı ballistik və hipersəs raketi ilə yanaşı 168 dəfə pilotsuz uçuş aparatından istifadə edib. Tehran administrasiyası ABŞ-ın İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni iqtisadi və ticariyyət sanksiyalarını kəskin pisləyərək onları iqtisadi terrorizm adlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda məhdudiyyətlərin Amerikalı siyasətçilərinin İran xalqına qarşı 73 illik düşmənçilik və kininin davamı olduğu qeyd olunub. Nazirlikdən bildirilib ki, İran vətəndaşlarının fundamental insan hüquqlarını hədəf alan və bu iqtisadi sanksiyalar iqtisadi terrorizm olmaqla yanaşı, həm də insanlığa qarşı cinayətdir. Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa və Almaniya İsrailin işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində yerləşən qanunsuz E1 yaşayış məntəqəsi layihəsi üzrə tikinti tenderini elan etmək qərarını kəskin pisləyib. Dörd ölkə bu addımın iki dövlətli həll prosesini təhlükə altına aldığını bəyan ediblər. Birgə bəyanatda yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsi qəbul edilməz adlandırılıb. Vurğulanıb ki, E1 layihəsi Yordan çayının qərb sahilini bölərək Fələstin torpaqlarının ərazi bütövlüyünü pozur və sülh ehtimalını ciddi şəkildə sarsıdır. Hökumətlər beynəlxalq ictimaiyyətin bu cür addımlara hər zaman qarşı olduğunu xatırladaraq, narahatlıqların həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi kanallarla dəfələrlə İsrail rəhbərliyinə çatdırıldığını bildiriblər. İndoneziyada avqustun 15-də baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 71 nəfərə çatıb. Antara agentliyinin məlumatına görə bu barədə İndoneziya Milli Fəlakətlərin İdarə Edilməsi Agentliyi bəyanat yayıb. Agentliyin rəhbəri Bertono Perkaitan itkin düşənlərin sayının artaraq 71-ə çatdığını bildirib. O, həyatını itirənlərin ailələrinə dərin hüznlə baş sağlığı veririk deyib. Xatırladaq ki, avqustun 15-də İndoneziyanın Flores bölgəsində baş verən 7,7 bal gücündə zəlzələdən sonra ən güclüsü 6,2 olmaqla 235 aftershock qeydə alınıb. Məlumata əsasən, Şimali Sumatra əyalətinin Pamatagistan şəhəri yaxınlığında da 6,9 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Təbii fəlakət nəticəsində 900-dən çox ev tamamilə dağılıb, 1300-dən çox tikiliyə isə ciddi ziyan dəyib. Təxminən 5000-dən çox sakin müvəqqəti sığınacaqlara yerləşdirilib. Torpaq sürüşmələri səbəbindən Flores bölgəsindəki yaşayış məntəqələrini birləşdirən təxminən 700 kilometrlik magistral yolunun bəzi hissələrindən nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İran prezidenti Məsud Pəzəşkiyan paytaxt Tehranda müxtəlif sahələrdə çalışan qadınların və mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilən Bugünün Qadınları Sabahın İranı adlı toplantıda çıxış edib. Dövlət başçısı ABŞ ilə mümkün danışıqlara və ölkəsinin xarici siyasət prioritetlərinə toxunub. Pəzəşkiyan İranın ərazi bütövlüyünü müdafiə etdiyini, lakin müharibə tərəfdarı olmadığını vurğulayıb. Prezidentin sözlərinə görə əsas məqsəd müharibəyə son qoymaq, sanksiyaları və blokadanı aradan qaldırmaq və dondurulmuş aktivləri blokdan çıxarmaq və bundan sonra nüvə danışıqlarını davam etdirməkdir. Vaşinqtonla dialoqun təslim olmaq mənasına gəlmədiyini qeyd edən dövlət başçısı Çin təcrübəsini nümunə göstərib. O bildirib ki, Çin kimi dövlətlər öz güclərini iqtisadi rəqabət vasitəsi ilə sübut edirlər. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Onun hakkında şehirlerde okudunuz, onu etirlerde hissettiniz, bahçelerde gördünüz. Beseç tadına bakmışsınız. Kızılgül zannettiğinizden çok daha artık bir manaya sahipti. O minlerle illik bir lezzet, bir şefa ve bir enenedir. Bir çiçeği tesevvür edin, şehirlere mövzu olmuş, resimlere hak edilmiş, etirlere ilham vermişti. Kokusu bir şehrin adı ile eynileşmiş, rengi ise mehabbetin remzine çevrilmişti. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi Qızılgüldən söhbət gedir. Lakin bugün sizə Qızılgülün heç də görməyə vərdiş etmədiyiniz bir tərəfindən bəhs edəcəyik. Mövzumuz Qızılgülün bir qida məhsulu kimi istifadəsi edilməsi haqqındadır. Akdeniz Universitetinin müəllimi Şeyma Nur Günəşin mütəxəssis rəyləri ilə zənginləşən və uğur beceriklinin TRT Haber kanalı üçün qələmə aldığı məqaləsindən hazırladığımız icmalı sizlərə təqdim edirik. Qızılgül rozaki bitki ailəsindən olan qədim bir çiçəkdir. Onun yüzlərlə təbii növü, minlərlə calaq edilmiş çeşidi var. Türkiyədə də bir çox növü yetişir. Ağ qızılgül, çıtırıq qızılgülü, itburnu, yedivərən, yerli çəhrayı qızılgül, şilan və təbii ki, dünyanın dörd bir yanında tanınan isparta qızılgülü. İsparta şəhəri adeta bu çiçəklə eyniləşib. Hər il burada festivallar keçirilir, tarlalar çəhrayı rəngə bürünür. Lakin qızılgülün əhəmiyyəti artıq təkcə landşaft və kosmetik ilə məhdudlaşmır. Son illərdə qastronomiya aləmi də qızılgülü kəşf edib. Şeymanur Günəş, qızılgülün insanları bu qədər uzun müddət cəlb etməsinin bir neçə əsas səbəbi olduğunu bildirir. Məlumata görə, bunlar damaqda iz qoyan aromatik quruluş, təqdimatı güzəlləşdirən xarici görünüş və tayı bərabəri olmayan qoxusudur. Bunlarla yanaşı tərkibindəki fenol və bioloji aktiv birləşmələr sayəsində sağlığa verdiyi töhfələr də qızılgülü cəlb edəcəkdir. Bəs qızılgül mətbəxtə necə istifadə olunur? Şeymanur Günəşin cavabı son dərəcə əhatəlidir. Qurudulmuş şəkildə un məmulatlarında və şirniyyatlarda, gül suyu şəklində içəcəklərdə, təzə ləçəklər şəklində təqdimatlarda və faydalı təbii bitləndirici kimi də istifadə olunur. Türk mətbəxində isə mürəbbə, rahat lokum, şərbət, hoşaf, güllac, məcun və aşura yeməyində də əsrlərdir yer alır. Qızılgülün sağlığa faydaları da kifayət qədər diqqə çəkəndir. Şeymanur Günəş bu barədə belə deyir. Yüksək antioksidan aktivliyi və bioloji aktiv komponentləri ilə qızılgül qidalanma baxımından dəyərli və yeməli bir çiçəkdir. Ayrıca rahatladıcı təsirə malik qoxusu sayəsində stres, baş ağrısı, yuxu pozuntuları kimi psixoloji narahatlıqlara qarşı da istifadə olunur. İnsanlar çox qədim zamanlardan etibarən qızılgülün sağlığa faydaları kəşf edib və müxtəlif xəstəliklərə qarşı bitki tərkibli dərman kimi də istifadə ediblər. Həmçinin qızılgülün məcunu, şərbəti, mürəbbəsi, güllabı, ətir yağı, balı və bu kimi məhsulları Osmanlı dövründə gündəlik və tibbi məqsədlərlə hazırlanaraq istifadə edilmişdi. İndiki mənzərəyə baxdıqda istehlakçıların yemək vərdişlərini yenidən kəşf etməyə başladığını bildirən Şeymanur Günəş, onların yeni dadlar sınamağa meyilli olduğunu vurğuluyurlar. O bu vəziyyətin qızılgülü həm ənənəvi, həm də yenilikçi mətbəxlərə daxil etdiyini qeyd edir. Sosial medianın və reset paylaşımlarının artması ilə güllü reseptlər də çoxalmağa başlayıb. Restoranlarda istifadəsi hər keçən gün artır. Təbii məhsulların olduğu bazarlarda satışları genişləyir. Qızılgül dondurması, kökəsi, ləçəkləri ilə örtülmüş rahat lokumlar və s. Həm ləzzəti, həm də görünüşü ilə süfrələri bəzəyir. sadəcə aromatik xüsusiyyətlərinə görə deyil, eyni zamanda vizual olaraq da üstünlük verilir. Qurudulmuş gülləçəkləri ilə bükülmüş rahat lokum və ya içəcəkli şirniyyatların təqdimatında da quru gülləçəklərini

ifadəsi buna misal göstərilə bilər. Son olaraq da bunu qeyd edək ki, Türkiyədə yeganə yeməli çiçək qızıl gül deyil. Qabaq çiçəyi, lavanda, bənövşə, çoban yastığı, zəncirotu, xətmi və nar çiçəyi də qastronomiyada istifadə olunan növlər arasındadır. Lakin hər çiçək yeməli deyil. Mütəxəssislər tərəfindən məsləhət görülməyən və dəqiq bilinməyən çiçəklərdən uzaq durmaq məsləhətdir. Bəlkə artıq gələn dəfə bir qızıl gülü qoxlayarkən onu təkcə bir çiçək kimi görməyəcəksiniz. Onu minlərlə illik bir ləzzət və şəfa ənənəsinin daşıyıcısı kimi hissedəcəksiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Lozanna sülh müqaviləsinin Birinci Dünya müharibəsini sona çatdıran və uzun illər qüvvədə olan yeganə sülh müqaviləsi olduğunu bilirsinizmi?

Birinci Dünya Müharibəsindən sonra məğlub olan Osmanlı İmperiyası müstəqilliyini itirdi və torpaqları işğal edildi. Lakin Türk xalqı öz ərazi bütövlüyü və milli müstəqilliyi uğrunda mübarizə apardığı İstiqlal müharibəsində qələbə qazandı. Türk xalqının çox haqlı və əsaslı səbəblərlə apardığı bu fövqəladə mübarizə 1922-ci ilin payızında böyük zəfərlə hərbi cəhətdən sona çatdı. İndi bu nəticəni bütün dünya tanımalıdır. Sülh konfransı 20 noyabr 1922-ci ildə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirildi. Konfransda Türkiyə dövlətini təmsil edən İsmət Paşa rəhbərliyindəki nümayəndə heyəti istiqlal və suverenlik məsələsini vurğulayaraq bütün sivil xalqlar kimi hürriyyət və istiqlal istədiklərini ifadə etdi. Lozanna müqaviləsinin yazılması üçün keçirilən bu konfrans 8 ay davam etdi. 24 iyul 1923-cü ildə Türkiyə dövləti Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Rusiya, Yuqoslaviya, Belçika, Portuqaliya, Rumıniya, Yunanıstan, Yaponiya və İtaliya nümayəndələri arasında Lozanna sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilədə dövlətlərin müstəqilliyinə və suverenliyinə hörmət ifadəsi xüsusi vurğulandı. Tərəflər qarşılıqlı razılaşmalar və vədlər verdikləri üçün Lozanna sülh müqaviləsi qüvvədə qaldı. Lozanna müqaviləsinin mətnində onun 2023-cü ildə və ya başqa bir tarixdə başa çatacağına dair maddə yoxdur. Müqavilənin qüvvədə qalmasında Türkiyə dövlətinin sülhsevər yanaşması da böyük rol oynayır. Atatürk'ün yurtda sülh, dünyada sülh prinsipinə sadiq qalaraq Lozanna sülh müqaviləsinin bütün maddə və müddəalarına əməl etmək sülhün davamlılığını təmin edir.

Sjón ikke mange gram alten jælen gjerne mer end jeg august i anna. Aschavat da thagat unuch, Ankara da thagat unvir, halkara vaget boyunca thagat sikid. Salam, qadarlı dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmenliğine koyu verilişinin Novat'taki sahanına başlayarız. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kilogers yığılıklardan qıysqı tolqunnan günü firden dikkatinizi hödürleyarız. Günü firden verilen koyu verilişimizi Çanak anten arkalı Aşgabat vaqtı bilen saat 7.730 çenni, Türk saat 4 adan 12.092 MHz yığılıklardan horizontal polarizasyadan qaytadan dinləyə bilərsiniz. Qadırlı dinləyicilər, qoyu verilişimizin bugünkü sahənində daşarı yurt xəbərlərini, şeyli həm köçü tağamlarını və sesli qollanmanı dinləyə bilərsiniz. Qoyu verilişin bugünkü sahənini tayarlan və alıp bariyan Nur Cemal Seyid və texniki işgərimiz Arzu Usta.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 22-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə aid edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcək. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə rədd edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərdən və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. Bu barədə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi tərəfindən avqustun 21-də X sosial şəbəkəsində yayımlanan bəyanatda verilib. Açıqlamada bildirib ki, İsrail hökumətinin atdığı addım müharibə cinayətləri və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərlə bağlı məsuliyyətdən qaçmağa çalışan bir rəhbərliyin çarəsizliyini əks etdirir. Türkiyə dövləti İsrailin bu bəyanatlarını qismən seçki üstünlüyü əldə etməyə yönəlmiş bir addım kimi dəyərləndirib. Qeyd olunub ki, bu İsrailin İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və bu yaxınlarda həyata keçirdiyi ucuz siyasətin də bir hissəsidir. Bildirilib ki, bu cür tətikalar İsrail cəmiyyətində, regiondakı geniş dairələrdə, beynəlxalq aləmdə və ya Türkiyədə heç bir qarşılığı yoxdur. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail təhlükəsizlik rəsmiləri baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katsan Türkiyəyə qarşı getdi.

Nazir rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda bu kəşfin tarixi əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Eramızdan əvvəl 800-550-ci illərə aid bu qurğan Frigiyaların dəfn adətləri, gündəlik həyatı və Ankaranın tarixi haqqında yeni faktlar üzə çıxaracaq. Tədqiqatlar başa çatdıqdan sonra ərazidə arxeoloji park salaraq paytaxtın mədəni turizminə töhfə verəcək. Mədəni irsimizi elmi yanaşma ilə üzə çıxarır, qoruyur və gələcək nəsillərə ötürürük deyə Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib. Gənc Türkiyəli mühəndislər Teknofest Mavi Vətən sərgisində avtonom sualtı texnologiyaları nümayiş etdirir və universitet layihələrinin tam işlək müdafiə sistemlərini çevirirlər. Finalçılar arasında sualtı raket aparatı və avtonom torpedo hazırlayan komandalar yer alır. Bu komandalar Türkiyənin böyüyən müdafiə sənayesində töhfə verməklə yanaşı, praktiki təcrübə də qazanırlar. 4 gün davam edən tədbirdə həmçinin Türkiyənin dəniz platformaları, pilotsuz sistemləri, hava nəqliyyat vasitələri, hava hücumundan müdafiə texnologiyaları və raketləri sərgilənir. Tədbir Türkiyənin dənizçilik və müdafiə sahəsində inkişaf edən imkanlarını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Perm vilayətindəki neft emalı zavoduna və Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın daxilindəki strateji hədəfləri hücumların davam etdiyini bildirib. Ukrayna sərhədindən 1600 kilometrdən çox məsafədə yerləşən Perm neft emalı zavodunun hədəf alındığını qeyd edən dövlət başçısı deyib ki, Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna uzaq mənzilli pualarla zərbə endirmişik. Ukrayna ölkə rəhbəri həmçinin Rusiya ordusunun Krasnodar şəhərindəki bazasının da vurulduğunu qeyd edib. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru irəliləməsi ilə işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. Bərquti fələstinləri torpaqlarından çıxarmaq üçün İsrailin qeyri-qanuni İsraili köçkünlərdən istifadə etdiyini bildirib. O, təhlükəni yeni bir nəqbə kimi qiymətləndirib. Bərquti bu bəyanatları qeyri-qanuni İsraili köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarının və İsrail məhdudiyyətlərinin artdığı bir dövrdə verib. Qeyd edək ki, Nablus şəhərinin canıbındakı Qusra kəndində fələstinlərin evlərinə qarşı mühasirə əməliyyatı hələ də davam etdirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstin üzrə xüsusi nümayəndəçisi Francesca Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq, Qəzza və işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu kəskin şəkildə tənqid edib. Albanese sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımında İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. Ən əxlaqsız ordu Qəzza və Yordan çayının qərb sahilindəki fələstinlərə qarşı yenidən hücuma keçib. Əskərlər və qanunsuz qeyri-qanuni İsraili köçkünlər su borlarını kəsirlər, deyə BMT rəsmisi bildirib. Qəzada dağıntı və qətliamların davam etdiyini diqqətə çatdıran Albanese, İsrailin 2025-ci ilin oktyabrında əldə olunan atəşkəsdən bəri 300 uşaq olmaqla 1200-dən çox fələstinli qətlə yetirdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İsrail ordusunun İordan çayının qərb sahili və Şərqi Qüdsdə fələstinlərə qarşı basqın və hücumları kəskin şəkildə artıb. ABŞ və İran rəsmi Vaşinqtonun avqustun 24-də açıqlaması gözlənilən yeni sanksiyalar ərəfəsində bir-birləri əleyhində kəskin mesajlar veriblər. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çində daxil olmaqla İranın əsas ticarət tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Tehran rəhbərliyi isə sözügedən sanksiyaları qanunsuz adlandırıb. Bununla əlavə, Hürmüz boğazı vasitəsilə neft daşınması proseduru ciddi şəkildə axsamaqda davam edir. İranın ixrac etdiyi neftin böyük hissəsini satın alan Pekin rəhbərliyi isə diplomatiya çağırışı edib. İndoneziyanın Xaricilər Naziri Sugiono və Çinin Xaricilər Naziri Wang Yi paytaxt Jakartada bir araya gəliblər. Görüşə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlardan sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında İndoneziya Xaricilər Naziri rəhbəri Sugiono bildirib ki, əsas məqsəd iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdir. Çin Xaricilər Naziri Wang Yi

isə beynəlxalq ədalətin və inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Və sonda, Fransa prezidentliyinə namizəd Gabriel Attal Rusiyadan idarə olunduğu ehtimal edilən iki yeni müdaxilə əməliyyatının hədəfi olub. BFM TV telekanalının məlumatına görə Gabriel Attalın səhhəti və korrupsiya ilə bağlı iddiaların yer aldığı saxta xəbərlər eləcə də uydurma qəzet mənşətləri dövrəyə buraxılıb. Süni intellekt vasitəsilə hazırlanan bir videoda isə təhqiramiz karikaturalar yer verilib. Qeyd edək ki, Fransada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca digər potensial prezident namizədləri də oxşar kampaniyaların hədəfinə çevrilirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Ebru Gündəşin ifasında Yalan mıydı musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, elə yerlər var ki, insan onlardan uzaqlaşdıqca belə həmin yerlər ürəyindən silinmir. Bir evin divarları, bir kəndin yolu, uzaq bir dağın kölgəsi və ya illər əvvəldən süzülüb gələn bir melodiya zamanın içindən keçərək yaddaşlarda yaşamağa davam edir. Suriye Türkmenlerinin hikayesi de hele küçelerinden Bayır Bucak dağlarına, Ferhat sahillerinden uzak diyarlara kadar uzanan böyle bir seyahatin izlerini taşır. Bu seyahatte köç tekçe yer değişmek değil, dili, mahnını, adet enneneni ve hatireleri de özüyle aparmaqdır. Bugün biz bu yaddaşın ağılarda gizlenen ağrısına ve bütün ayrılıklara bakmayarak geleceğe uzanan nefesine kulak asacağız. Suriye Türkmenlerinin kökleri Türkistan'dan Anadolu'ya ve yakın şerge kadar uzanan büyük tarixi feallığın dahilinde formalaşıb. Səlcuqlu və Osmanlı dövründən başlayaraq Hələb, Bayır Bucaq, Laskiyə xətti, Hama, Humus, Rəqqə, Tel Abyad və Dəməşq ətrafı kimi müxtəlif coğrafiyalarda kök salıb. Kərvanların, orduların və köçlərin kəsişdiyi bu geniş mədəni coğrafiyada türkmən icmaları yaşadıqları bölgənin təsiri ilə müxtəlif dialektlər, adət, ənənələr və musiqi formaları inkişaf etdirmiş, lakin ortaq tarix və yaddaş onları bir-birinə bağlamağa davam etmişdir. Bu, mədəni mozaikanın ən güclü mərkəzlərindən biri olan Bayır Bucaqda dağlar, meşələr və dənizdə iç-içi olan həyat türkmənlərin dilinə və adət-ənənələrinə özünə məxsus bir rəng qatmışdır. Hələbin şəhər mədəniyyətindən Ferhatın çöllərinə, Bayır Bucaq dağlarından Dəməşqin tarixi qurğusuna gedib çıxan bu müxtəliflik əslində tək bir ortaq yaddaşın fərqli coğrafiyalarda əks olunan səsləridir. Suriyə türkmənlərinin mədəni həyatında ailə, qohumluq və qonşuluq münasibətləri keçmişlə gələcək arasında qurulan ən güclü körpülərdən biridir. Böyüklərin danışdığı hekayələr, uşaqlara öyrədilən sözlər, bayramlarda qorunan adət-ənənələr, süfrə arxasında paylaşılan xatirələr və toylarda oxunan xalq mahnıları mədəniyyətin nəsildən nəslə ötürülməsinə gətirib çıxarır. Köçlər və məcburi yer dəyişmələr nəticəsində müxtəlif coğrafiyalara səpələnmiş türkmənlər özləri ilə təkcə əşyalarını deyil, dillərini, xörəklərini, musiqilərini, ailə ənənələrini və geridə qoyduqları kəndlərin xatirələrini də aparıblar. Buna görə də uzaqda qalan bir yer zaman ərzində sadəcə bir coğrafiya olmaqdan çıxır. Uşaqlar

0: Yazlığın, aile hikayelerinin, bayramların ve yitirilmiş hayatların yattaşına çevrilir. Bu yattaşın en güçlü taşıyıcılarından biri olan müzikte sevgi, gurbet, ayrılık, ölüm, muharebe, məhsul yığımı ve ümit özünə yer taparken, Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasındaki tarihi ve medeni karşılıklı təsir, farklı melodiyaları, ritimleri ve ifade formalarını bir araya getirmiştir. Xüsusilə toylar, nağaranın ritmi, xalq mahnıları və rəqslərlə keçmişdən gələn melodiyaların yenidən formalaşdığı, icmanın bir araya gələrək mədəni yaddaşı kollektiv şəkildə yaşatdığı mühüm görüş yerləridir. Suriye Türkmenlerinin medeni yaddaşında ağı muharibelerin, köçlerin, itkilerin ve geride koyulmuş hayatların ağrısını taşıyan, eyni zamanda unutmağa karşı yükselen güclü bir sesti. Halk poeziyası bu yaddaşı sözde yaşattığı halda ağı ile yanaşı yükselen nefes, bütün əzablara bakmayarak bir halkın öz dili, mahnıları ve adet ənənələriyle mövcudluğunu devam ettirir. Köçlər insanları torpaqlarından uzaqlaşdırsa da, mədəniyyəti yeni yerlərə daşıyıb, xörəklər, mahnılar, bayramlar, toylar və dil müxtəlif coğrafyalarda yaşamağa davam etmişdir. Ona görə də Suriya türkmənlərinin irsini qorumaq, ağılları, xalq şeirlərini, nağılları, şivə xüsusiyyətlərini və ailə hekayələrini gələcək nəsillərə ötürməklə keçmişin səsini gələcəyə çatdırmaq deməkdir. Suriya türkmənlərinin hekayəsi göstərir ki, köç təkcə bir ayrılıq deyil, həm də mədəniyyətin səyahətidir. Bir uşaq böyüklərindən qədim bir xalq mahnısını öyrənəndə, bir ailə keçmişdən gələn bir bayram ənənəsini davam etdirəndə, yeni bir ölkədə yeni bir xörək yenidən bişirildikdə, veya bir kəndin adı illər sonra belə xatırlanında mədəniyyət yaşamağa davam edir. Hələb küçələrindən bayır bucaq dağlarına, Fərəd sahillərindən dünyanın müxtəlif yerlərindəki türkmən evlərinə uzanan bu ortaq yaddaş dildə, mahnılarda, ağılarda, dualarda, yeməklərdə və ailə hekayələrində daşınır. Çünki insan vətəndən uzaqlaşa, amma vətəninin səsi İnsanın qəlbindən silinmir. Köç kökləri yerindən edə bilər, amma onları tamamilə qopara bilməz. Ağı geridə qalanları xatırladır. Mahnı keçmişlə bugün arasında körpü qurur. Nəfəs isə bütün ayrılıqlara baxmayaraq gələcəyə doğru irəliyən həyata işarə edir. Mədəniyyət xatırlandığı və gələcək nəsillərə ötürüldüyü sübut olunduğu müddətcə heç bir sərhəd, müharibə və ya zaman bir xalqın yaddaşından ucalan səsi sustura bilməz. Suriya türkmənlərinin hekayəsi bizə göstərir ki, bəzi köklər torpağın altında deyil, insanın yaddaşındadır. Bir ağıda keçmişin ağrısı, bir mahnıda vətənin xatirəsi, bir nəfəsdə isə gələcəyə uzanan ümid gizlidir. Çünki insan vətənindən uzaqlaşsa da, vətənin səsi ondan uzaqlaşmır. Köklərdən yüksələn hər səs kimi bu səsdə sərhədləri və zamanı aşaraq yaşamağa davam edir. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı, bir fikir adamı, bir məfkurə insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda, köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqeydi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Kaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Kaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazılın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi Həzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma

Amma bu hem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qələm aldı. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, Cinnət Müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirirdi. Nəcib Fazlın Türk ədəbiyyatına tövbəsi təkcə şeirli yekunlaşmır. Bir adam yaratmaq, toxum, reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bugün də Türkiyə teatrının şah əsərlər arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərlərlə yüzdən çox kitaba imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Abdülxəmid xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri, Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdur və məkan mənə əmanətdir şuurunda olan bir gənclik istəyirdi. Onun gənclik idealı tarixinə, imanına və millətinə sahib çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çiləkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovuşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış. Millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki Türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır, çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna Türk millətinin dirçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışına yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazlın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir, budur pərdə arxasından xəbər, heç gözəl olmasaydı, ölərdimi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hörmətlə yad edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı mimarısının ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi

0: zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi. İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikililərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın ərəb olaraq adlandırılmasından və ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikililər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klasik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyədə yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə etiraz edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərin və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail dövlət rəsmilərinin Türkiyə ilə birbaşa toqquşmadan yayınmaq istədikləri bildirilir. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy paytaxt Ankarada Frigya dövrünə aid 2800 illik yeni arxeoloji tapıntının aşkar edildiyini açıqlayıb.

açıklayıp. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın Perim vilayətindəki neft əmalı zavoduna və Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru yerləməsi ilə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. BMT-nin Fələstin üzrə xüsusi mərzəçisi Francesco Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzza və işğaltındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çinə daxil olmaqla İranın əsas ticari tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Və sonda, İndoneziyanın Xarici Naziri Sugiono və Çinin Xarici Naziri Wang Yi paytaxt Jakartada bir araya gəliblər görüşdə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələdə müzakirə olunub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ersin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi 之声广播电台.
12: İnci Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Rang Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını Radyo Gayanı.
15: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гитлер Türkiye'nin теги радиосы.
4: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
6: Эво ифонитис Türkiye.
12: Овди радио глас Türkiye.
10: Гидареди амурия Türkiye.
1: Ini adalah radio suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
12: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 22-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəminə aid edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcək. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə rədd edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərdən və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. Bu barədə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi tərəfindən avqustun 21-də X sosial şəbəkəsində yayınlanan bəyanatda verilib. Açıqlamada bildirib ki, İsrail hökumətinin atdığı addım müharibə cinayətləri və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərlə bağlı məsuliyyətdən qaçmağa çalışan bir rəhbərliyin çarəsizliyini əks etdirir. Türkiyə dövləti İsrailin bu bəyanatlarını qismən seçki üstünlüyü əldə etməyə yönəlmiş bir addım kimi dəyərləndirib. Qeyd olunub ki, bu İsrailin İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və bu yaxınlarda həyata keçirdiyi ucuz siyasətin də bir hissəsidir. Bildirilib ki, bu cür tətikalar İsrail cəmiyyətində, regiondakı geniş dairələrdə, beynəlxalq aləmdə və ya Türkiyədə heç bir qarşılığı yoxdur. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail təhlükəsizlik rəsmiləri baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsraili Katsan Türkiyəyə qarşı getdikcə kəskinləşən bəyanatlarının lüzumsuz, yəni yersiz bir gərginliyə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Narahatlıqlar İsrail tərəfindən Suriyanın Əbu Zuhur hərbi hava bazasına təşkil edilən hücumlardan sonra meydana gəlib. İsrail dövlət rəsmilərinin Türkiyə ilə birbaşa toqquşmadan yayınmaq istədikləri bildirilir. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy paytaxt Ankarada Frigya dövrünə aid 2800 illik yeni arxeoloji tapıntının aşkar edildiyini açıqlayıb. Nazir rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda bu kəşfin tarixi əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Eramızdan əvvəl 800-550-ci illərə aid bu qurğan, Frigiyaların dəfn adətləri, gündəlik həyatı və Ankaranın tarixi haqqında yeni faktlar üzə çıxaracaq. Tədqiqatlara başa çatdıqdan sonra